no mu bi afro bi na ka chen se osofo no aba anaju ye twa ne hye tenyam ya se papa pa na to ye onyum to fon se nya wa ho den enye otumi enye onyansa enye o training nyame ye homo bro na to so ma ye

0: si bibie ni hwa atu wa nyame ntume nane
1: oh yeah
0: enan na ji wa dane no
1: oh
0: dane no
1: oh
0: dane no ne ye ka oh dane no ne ye petu o dane no ne ye ni ngwasie oh dane no
1: oh
0: rabbi dane no
1: oh

kroboto nyame. Hey! Aye biafo. Wa abasam ye du. Ko ntoko antu twade nanso din kodi. Ya patenu mu ye osika krabi.

0: iye nyame nyame echese iye na me kane nkofo nte ase echese bibi besi eye wonwa dwuma eye nsenkyere ne onse ade esi eye wonwa si ase iye ide na esi enti eno na ye ameka ne iye na chese bibi besi awonwa sem bibi besi
1: popski ne so to nyuma ya ya no me na mde ma no
0: okay okay okay okay okay
1: enti pokua
0: enti enti program no Friday ne ye all night na Sunday ye special anointing service oh. Na Tuesday ne ye ba o kan Bible ba e de ne ma ye hun se Joseph o ye jira ye pam coat of many colors e de se no ye ye Jesus ne ye kuku no de ne ye rofi no
1: ye ne ntade
0: na tade ye yi atade no so ye sa ko ye de e ko bo so ntoto o kan Zechariah chapter na material Bible se no so for penny Joshua e jina ho ba na na atade ye se ne ye atade fi na Yakobon ka kire buru nsam se Awurade entwi wanim na mo sesa na atade na mo se na atade foforo ye de atade e ba obidi se wo jina he se wo ro wa atade na upia bonti sisi ya wani onyema ewo so nyina afiru so ana meboa good enti wata de ebese ebe mie hunu nipa kura wo ye
1: yeah
0: enti obi a wo ba for obata de so ba mpato atade na menye ye be pegya kosoro ne abo mpa ye obi a wabo wata de so ntonto pen akwankyere bi a ya ya fa so ye bo mpa ye anase obi a waworo ho atade ase ama no na wagyina so de kutia no ne ye wi a ye de anointing oil asoso ne ya reverse no na urade ase ye atade foforo Bible say Yesu sori ye kra no na ose atade foforo e funu atade no woro tutu etutugu ye e mera okonya ne Lazarus no ose e funu atade no mu woro mfi ne ho enti obi a wutie me bi ase Tuesday oba fa watade ba kobra ye de oil be soso na ye be jina so akanya me asem na ade bia e bia nkola brem ye ye wo omna nti brem ye ye wo sisi aye ye wo ya reverse no na osoro akasa na me pese me ka asem we so awurade adade bia dia kire me hu se yare foforo bia bagana ani wi ase nyina e wose ye bo hompa ye na me hunu se abete se coronavirus se na esi ye no e wose ye ye wo vaccine emma lockdown abama wan ko wokura na ye be chew enti this program no ye de be kwa awurade ma abompa ye pa because ni esi wo South Africa me se hunkom before and se na esi e wo mi page so me ka se me hunu se ahonhom awurade South Africa form na omo sodi tie nkofo especially Ghana for Nigeria e wo mi page so wo apekohwe best 1 month pepepe na deni siye. Iti mumi ya mosa adi
1: wumupaye.
0: Prophet Joseph Atara. Prophet Joseph Atara. Ena YouTube ya Prophet Atara TV. Prophet Atara TV. Pacho asore no wo adenta barrier. Tizi pizza baby ya wono footbridge ni nchia wona ya wosro wa second floor. E wona program ne koso.
1: Pati papa ebe nya contact number.
0: 0243 7696 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 and unim my bow program so I mean kasa or hunda me ma prophecy da but an era de be menino maka it is over tram and asia train na tobo na umreswa a radi kankwa me catch no a radi slow a radi